e o mese taimi o lata mai a se taimi o le nei po ia na vatula se tala e winga i le tatou tutu o tasi pe unfam na tuina i Newcastle i le vai aso na te anei le aso to ana i mua mua le aso onu le sa tumu tumu wai me fa'atumulia i le station in Newcastle i fa'afiafianga le fa'am na tuwa le tatou saurotonga le fu or saurotonga ia mana ya tu langa uma ya sau se taimi ona sau no atu leo se tasu sui ole vaenga lea sa la tu fatino ina fufuanga uma i lea la vaso mana ya fufuanga alfa nau mana ya tele ya ala tu fu i metotia sa fa alia i le tele umia sa fianga ya ia ai usi mai pela ufa fonga